0: Dobro da gleda već.
1: Torkan, bak, torkan, torkan, torkan. Torkan.
0: Evo vidjeti kad bi joj rekao.
1: Torkan, torkan, torkan. Dojde sak, dojde sak, bak. Njep sam tu neđe. Njep ngele sam te seri bi. Njep ngele sago. Njep ngele bege. Njep ngele njanan bak. Fagul mbolem ku fi tewra yalla djegal sey bakkar su defal ko defal nako
2: rek
3: I mean,